Dobro znaš, dobro radiš to. Sve je top kad smo zajedno. Al dođe noć pa se izgubiš. Možda

znam kad ljubav dotuče. Tamo gde sreće stoje zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.
1: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.